0: 广西西南部，与越南毗连，环境宜人，山水景色别有风情，是著名的中国长寿之乡。
1: 也非常舒服，
2: 百岁老人那边的食物都是绿色环保的，
3: 小毛鱼湿湿的，很好吃的。
0: 大新山美水美，得天独厚的自然生态，让农家乐渐渐多了起来，住在这里的人也越来越开心。百寿探秘栏目组将在这青山绿水间，探访百岁老人的长寿之道。
4: 你看到没有？有一个百岁奶奶农家乐，她应该是在里面。你有人吗？奶奶你好，你是在洗衣服呀？
5: 那个普通话不会讲的，讲那个土话。
4: 土话是吧？奶奶身体很好耶。我们看到那个门口的招牌过来的，这个农家乐挺有意思的。
5: 农家乐还没有钱呢，头是啊。
4: 刚刚起步是吧？这个奶奶有多大年纪了？
5: 102。
4: 102岁吗？
6: 有很多人呢过来这里看见我的老妈呢，哎呦，长得100多来岁，沾沾她的福气。
0: 说归说，可秦奶奶却从来没拿开农家乐当玩笑。
7: 我仔靓到的，有个仔靓的，有个群人来见的。
6: 有个老人百岁以上的呢，有个宝贵的在家里呢嘛。
0: 在这百岁奶奶开的农家乐里，会有什么样的长寿秘密呢？
7: 等要拉个面来，等我拉个面来，等在下要移走来。都还都宝贝，该要要给过来，该来进来，不会不进来来进来。我比下吃粥啊，没拉路又摸来，真没拉路，又摸来莫跟他要个，莫跟他要个。bờ tây dòng dông khẩu mà giờ mà sống làm mất khẩu mà ở bên bờ miền khẩu anh bây giờ mà sống không cay gì nè.
0: Chín 奶奶养鸡自有方法，鸡养的好不好，饲料是关键。
8: 我从来没有闻过这么香的饲料。
7: 白白的，有法的，把这香料要捆了，大呀，我。cái sóc bắn cầu gì cầu cuốc bắn ra nè ra nè ốc là ốc thế này nè nè cái bắn cái này là cái này cầu rồi cái sắp tay là cả
8: lắm gì á tôi đâu biết không biết đâu xa sổ
7: tôi biết wow wow wow wow wow chịu rồi
8: la sỉ rồi
9: quấn quấn quấn
7: quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn quấn

0: Thì chúng ta chẳng biết vì vì bốc chết rồi biết béo rồi nữa. Biết thế rồi nè, là còn thất thả, biết thế là còn đây, còn đây. Thật sự là chẳng là khác tạo, có biết cần phố đâu.
1: Wow, 奶奶直接用手拿呀！

0: เอิญตารางป้ายังเก๋เล่าตงสู่ตาเก๋าตั้มบอกตะซี่ยงกี้ปังเอิญมันตงสู่ไก่เงินสังเกียวเสาตะไก่ยังเก๋เล่าเสาปูต้นต่างตายเกี้ยวเมียวเกียร์ท่าเป็นตีสร้างเสาหมอเงินงงอิงอิงผู้เกี่ยวเหลือนตาตงเหมียวเหยาช่วงกวนตั้งหลายเบาเกี่ยนสงซึมตายไปเปี้ยลางป้ายฝงสิงตะกี้วันเมียงเก๋าหนาตั้มปังปั้นตงสู่ยังเก๋เกี่ยวเล่าเสายังหึงต่างตายตัวยงภาพได้รวม喝里面所有黑跟等我们免数来带有拎来
1: 觉得三江人民非常的热情
2: 我愿中文三江也请带黑我愿去哼黑
0: 帮乌里双家有人东兴斗过经济有很甜便解松野给红民压不要话红多应就地该安保该他改来来有黑打神识朋友表有更改接着甘露里里边关守奉行国恩有松野一面优异观赏giải bày anh tiện hồ chí minh phải xem và mã tấn chị yến thiện đây giàu hẹt phần phần kỷ niệm cái khâu đầu của tại giới kiến số anh bố cá phải hiện hãm giàu hẹt đất định sẵn giới gần anh xuống về giấu gì kiều hùng cái kiến kiều biển cuộc xuống giới liều liều dành đây tới niệm tận tại giới toàn quốc băng tạc ít kiều cấu ảnh toàn quan đầy lây kiến kỳ đã lập kỳ quân ảnh của quốc số tiêm đại biểu năng sĩ giới kiến hơi giàu hẹt biển quốc giàu ảnh già phùng biển mãi tặng đội đông xuống về hãm quốc giàu hẹt tô bày tô tảo危险包经济理由身体平安岛国经济是由网络交通西安顺路等方面点来经理省官和省文理消防多管部门同时加强理由和省沿路现货及近货现来来建送多加设施十包保险被盗手大改大事同步点来
3: 我们一家人来东西游玩
2: 当然问到都东兴游玩需要的刚走机丰富人文片国到底这里有几条山东南亚前海鲜金马野带刚走经发行国我认为前来经历当地当时我认识在内昂
4: 由随时机当务丁搭登本无位安排发英文晒成人线联动登机使得人飞机时当务帮忙用的对额二零一五光是首次摸米波的波动由汉一号形式评估省市内内岩额本来文秘首次计划的分房后线二零一五北部湾南宁基舍山改三十一其的乌宜基舍山三元海母由市山飞市内应到来应首次波跌和北内挂乌宜加计波多动
0: 汉一号等地号边内由南宁国际卫生中心备办北部湾市山就因了哈士莱恩机械编排首份浪费来到了新莱恩实行和文莱被建设被设施模保持活动内将改善老板当成是得恶了用点诶用来严格
5: 如果你有旧车的真实作画
2: 当
5: 老
2: 门米是狗温设施模你米按设温保持谁来一番门共来米三番门保持
0: 改善山内是得汉本是模开发保当成十里军事行李暗恨和界过脑一恨和界地多送恶那几些尸体被胆散的人等但那屋内高级阿剑暗暗灭恶地极安大被龙比亚地有便利三年下后对恶因外送几路摩擦送有帮事行摩但用黑粉送受的送等电视电量百分之四十都粉送受的送等电视电量百分之九十七
5: 我们的这个横州往南宁的
2: 记得复飞大车横州北南宁我有的大车一连被班南奉迎送米三外送店保障家人更换家属甚至很放心按三外送店
4: 我乃是无数英内多是蒙头优世人